А я по домі ж ми вайб, а я по домі кон елемент, по домі іксом флай. Ну кроме тую с релевант, за мен пулов бен слайд. Хайдет презентаєн туй ме генг, придалі сім ліша комплет, екіпен джак та сутен прет.